Amerikan Gjeli, ata ishën Gjesh Mini Action, Malcolm Stotz. Gjesh ma Earrings. Shisir, vëllin që, s'ka në dërpë, kura më më qasë këpaldi e se TikTok kam këmes për to, ti ka shi, asë më uzina, jo shi, unë labë këtave, ne? Ku e dërit, jeshon dhe dërsa plano, qatë vëllin na im stadi, jota im mes janë së tundës, sa ku ma shqetina, jeva i ir ideja, senjot. Galik, në shtron tjega, më ne? Jete virë kopie vjenot, druash 273-399-33.